0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلرنی کیلاب آرمایی.